0: Possiamo andare avanti con le altre dediche. La prossima dedica non ve la presentiamo, tanto è una compagna che ci scrive sempre, sicuramente riconoscerete la sua voce.
1: Tutti a tutti, un saluto alla redazione di Aria. Mando questa dedica in solidarietà a tutte le persone che si trovano recluse all'interno di un carcere, di un CPR o che si trovano in qualsiasi forma privata della propria libertà. Tutto il mio supporto e il mio sostegno vanno anche a chi coraggiosamente si ribella all'interno della gabbia in cui è costretto o costretta, ma anche a chi resiste e si oppone alla violenza della polizia in strada durante le retate. Ne approfitto per mandare un messaggio anche in arabo. السلام عليكم الخوت السلام عليكم كنسلم عليكم بزاف كنتمنوا تكونوا بخير تما الداخل ولكن عارفين بان داك الشيء اللي كتعيشوا هو العذاب الكحل داخل تما في داك الحبس وكنتمنوا تخرجوا بكري وزيدوا تقاوموا على ريوسكم في الحبس وبرا فيما مشيتوا زيدوا تقاوموا على ريوسكم ضد العنصريه ديال هاد البلاد كنسلم عليكم بزاف وكنتمنوا تخرجوا بكري الحريه عليكم.
0: E la canzone che vi dedica è Ragazzi fuori.